0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Ajmo rukice gore!
4: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci.
5: SMS, SMS.
4: Upucajte RV, razmak, tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333.
5: SMS
4: Vladimirci
2: 89,5 FM stereo.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Jovicu specijalno.
2: Za društvo na Raskršću i Misuru, mreža 064, sanja 3 broja 542.
3: On sam biti neko i nešto, da sam život svoj

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo na raskršću poruka stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 542.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo na raskršću, mreža 064, zadnja tri broja 542.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo na Raskršću, mreža 064, zadnja tri broja 542.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo na raskršću poruka stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 542.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo na raskršću i Ćopiće, mreža 0604, zadnje tri broja 542.

0: akcija, kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
1: Ovo je vaša SMS želja.
2: Za društvo na Raskršću i Ćopiće, mreža 064, zadnja tri broja 542.

0: zavijelo specijalo za Peke i društvo. Evo se, brata, da ne ostanemo duži.
1: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo na Raskršću i Ćopiće, mreža 064, zadnja tri broja 542.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo na Raskršću i Ćopiće, mreža 0604, zadnja tri broja 542.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo na Raskršću i Nikolu Ćopića, tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 542.

0: akcija, kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
1: Ovo je vaša SMS želja.
2: Za korisnika mreže 060, zadnja tri broja 725.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo na Raskršću i Nikolu Ćopića, mreža 064, zadnja tri broja 542.

0: Što mi još tvoja mi ljubav snagu daje.
1: Ovo je vaša SMS želja.
2: Za društvo na Raskršću i Nikolu Ćopića, mreža 064, zadnja tri broja 542.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo na Raskršću i Nikolu Ćopića, mreža 064, zadnja tri broja 542.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Ovo je vaša SMS želja.
3: Za društvo kode Nikole Ćopića i starca Dejana, mreža 064, zadnja tri broja 542.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo kod Nikole Ćopića i starca Dejana Matića, mreža 0604, zadnja tri broja 542.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo kode Nikole Ćopića i starca Dejana Matića, mreža 064, zadnja tri broja 542.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rada Visotu i Nikolu, mreža 064, zadnja tri broja 475.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Ibru iz Kormana, Milenu, Nenada i Danijela.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala i ostalo društvo iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala i ostalo društvo iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333. Miki!

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala i društvo s Romanije, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Sarala i društvo s Romanije, mreža 065, zadnja tri broja 920.